0: ebi ya na danger zone a chese ahotire amye amne ni ase no ehia urade ye tu kwa amla konkon ni 10 years na Ghana fo akai no ene obi a kwa be ma oye dictator di sika ko gini wadi akwa
1: Egypt
0: odi akwa ne bodi ye bone kwa me nkroma ya ye bone chi ono so na yesi university kesi ye di ato o aka o sekre kesi ye friend kwa me nkwa sek ma jeura
1: amen
0: o kon kan ya tia kakra di ato ho ene ya ye na kwa me nkroma museum info so bu be se unta ene ye to ne badin enya sam ono wo ko haluna so mi sam am pale to ne be me ne ne ya sɛ ɔno deɛ wawukɔ but ne nnwuma papa a wɔtena aseɛ wɔyɛyɛ na yɛtone din halleluya
1: amen
0: deɛ wawuo kɔ de anke yɛto ne badin sɛ sɛ dabi na mmom yɛkae sɛ me pa wowo me nonɛnɛ mabi te se ɛnɛ papa wu ɛto ne badin ɛnyɛ wu akɔ ne nti na mede mmom ɛhwɛ mnom halleluya dabi na mmom yɛkae sɛ me pa wo me
1: sa
0: ene de ma bibi ti se tele papa wu e to ne badin enye wu akɔ ne nti na me de mmom ehwɛ mnom halleluya
1: amen
0: eye oni pa
1: ene ti
0: ene ti ye pa
1: sa
0: baby ya ye keka pa akɔ ka ayi pa twa nko jina ba ehwɛ sukuu dan bi ku dai bi me be di vrona sa ngrosi sa gbe so ni nyina wachi te duro be ntia be ni ya o ma tra mo de asa ma ye di galamsi nti wo mu ntumi nya bibia mfiri galamsi num mfiri no ti ku ye
1: de den
0: ay ayete se Ghana ye arti embassy fu ye ye de wo ma kosi sisi we embassy
1: amen
0: kwa america holland bans embassy omo di omo you know maka
1: amen
0: ogo be samchin da kuro on ba ye no yosi former won so if sa amen se bana ha sikab na won de no so sa ahin ye de ye den na ekwa